0: 자
1: 아모 왜
0: 개치 개난 라 겹송
2: tene shamle linge cho chiji shibie songse ti shema ge san yu zhen la ne da nan bie ge san la shibie zhe xi dim zhe cun bie songse ti ki xie ti ci duo ji gen chen la ne chi nan pa ta dang de qin qu zhu la ne zam na xia